0: 14h44.
1: Ligou!
2: Ligou!
1: Pediu!
2: Pediu!
1: Tocou!
2: Pediu!
1: Tocou!
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Pediu, tocou!